0: شده
1: تبدیل
0: بکن تو سن مده بیوا سیس دیل بیفا سیس دیل بیفا سیس دیل بیفا